moretsi wa ka le gore ke morata thata ke tse tshwenwe ke go dumedise gape gotlhe mo lenteng ya Marathon 360 radio precise local global connection go monate re tsama fela yalo go sena matsapape a le gore a utlwisa botlhoko go na le kgangene le gore ke batla go bua ka yone yanong di-sources tsa me di a mfeila di-sources tsa me ga ke itse re ke direng fela ke tlo leka gore ke tsenye ko mafaratlhatlheng le ga nako setse e ntabotse yana ke tlo leka gore ka bonako fela bo e le gore ga bo fedise pelo ke feletse le gore ke tsenya ko mafaratlhatlheng moreetsi wa ka le gore ke mo rata thata ya potso wa me mo motseng wa gompieno ke have you ever had an instance mo e leng gore phone ya gago ya lela ko kerekeng ya ebile o itse ga o kgone ga o itse le gore o thibe yang kgotsa o e stope yang bo botlhe batho ba go shebile kana ba go shebile ebile ba bangwe ba ntse ba re no wa re disrespect mo kerekeng wa itse go na le batho ba le ba holy holy tla ba go shebile ka leitlho la le ntshotso ba le ba holy holy bo Mr. Holy Holy ya ya ba tla ba go shebile gore kgante wae o mekamekanang le founu ya gago kgotsa o sa time founu ya gago goreng o sa time founu ya gago yanong ke kgang e le gore re tlo bua ka yone mo mosong wa gompieno moreetsi wa ka o le gore ke mo rata thata yanong ke tlo leka gore ka ntlha ya gore setse ke feditse yanong ke nako ele ya bofelo ke feditse ya yanong ke tlo leka gore yaka ke ka language le ya isiXhosa ba re ba iqoqombela yaka le nna ke iqoqombela yana ke feletse le gore ke iqoqombela sentle ke tswala sentle ke kgonne go connecta le moreetsi wa ka ya ka mafaratlhatlheng yanong re tlo leka go dira gore re kgone go dira video ya mafaratlhatlha o re bone le ko mafaratlhatlheng okere yo tsantse bela gore wa re bona le ko mafaratlhatlheng ka bonako fela bo sa fediseng pelo moreetsi wa ka ona gore ke morata thata ya go dubagane mo studiong fano fa dubagane go dubegile mo studiong go gontsinyana yanong re ke bone ke leka go tsena ga ke kgone go tsena yanong ke a bona gore bothata bokae re ke dire yana ka bonako ke dire yana ka bonako ke ntshe di go na le dilo tse e leng gore di installtse fano fa ya potso wa me mo mosong wa gompieno nka e beya yang why is it so hard ere ke nagane ka mokgone gore ke tlo e beya ka teng ya ga founu e lela ko kerekeng ga o itse gore o ithibe yang yanong ke so se ke batla go bua ka sele fela ga ke itse gore ke se beye yang ya nthusa